0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje ketvirtadienio birželio 18-osios programoje Leono 14-ojo audiencija ir kalba Roako vyskupams, popiežiaus audiencija Jeruzalės universiteto delegacijai. Leonas XIV patvirtino 6 dekretus beatifikacijos bylose. Popiežius audiencijoje priėmė Peru prezidentą. Mirė garsus kardinolas Italijos visuomenės veikėjas Camillo Ruini. Chrizmos mišios Jeruzalės lotynų patriarchate. Popiežius Leonas ketvirtadienį susitikime su vyskupais priklausančiais Rytų bažnyčių paramos ir labdaros organizacijai Roako pasidžiaugė jų skiriamų dėmesio Rytų bažnyčių dvasininkų ugdymo klausimais.
1: Supporting a church, in fact, does not mean merely providing it with material means of subsistence, but also helping it to grow in its identity and in its ability to evangelize.
0: Reikia teikti ne tik jų išlikimui būtiną materialinę paramą, bet ir padėti šioms bažnyčioms stiprinti tapatybę bei gebėjimus evangelizuoti. Antra vertus, rytų bažnyčios gali pasiūlyti didelę dovaną visai katalikų bendruomeniai, kuri beje dažnai nežino apie jos tarpę egzistuojančias skirtingas bažnytinės tradicijas, pažymėjo popiežius, kreipdamasis į Roako plenarinės asamblėjos dalyvius. Pasak jo, visi turėtų giliau pasinerti į šios turtus kartu su milijonais rytų bažnyčių brolių ir seserų.
1: All the ancient Eastern churches, in fact, lead us back to the origins of the faith.
0: Visos senosios rytų bažnyčios veda iki tikėjimo ištakų, kurių praradimas nuskurdintų bažnyčią, pastebėjo Leonas XIV. Jis priminė, kad dar šventasis Jonas Paulius II ragino investuoti į formaciją ir gilinti katalikų žinias apie rytų bažnyčių liturgiją bei krikščioniškųjų rytų mokytojų dvasinį mokymą. Leonas XIV kalboje ypač akcentavo skaudulį dėl karų ir konfliktų, nuo kurių kenčia labai daug rytų krikščionių.
1: I cannot help but think of how much money in this dark period of history is being wasted on killing, squandered by so many who foment wars.
0: Negaliu nepastebėti, kad kol daugelis geradarių per jus dosniai aukoja pagalbos reikalingoms bendruomenėms, kiek daug pinigų šiuo tamsiu laikotarpiu žudimui iššvaisto kurstantieji karus.
1: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother, they seek enemies to crush. While you create dialogue, they seek monologues. While you open paths of hope, they lock people into fear. While you build the future, they destroy the present.
0: Jūs kuriate gyvenimą, jie sėja mirtį. Jūs siekite pasiekti brolį, jie ieško būdų, kaip pribaigti priešą. Jūs kuriate dialogą, jie nori monologo. Jūs tengiatės atverti vilties kelius, jie surakinti žmonės baimę. Jūs kuriate ateitį, jie greuna dabartį. Karas neišsprendžia problemų, o sukuria tragiškas situacijas, kurios labai dažnai nugrimsta į užmarštį, pažymėjo popiežius Leonas, primindamas visų pirma dėl karų sukeltą skausmingą krikščionių egzodą iš savo tėvonijų. Yra užkratas rykštė, gimusi iš karo, apie kurią šiandien norėčiau pakalbėti, kurie ir toliau lieja gyvybės kraują, ypač rytų bažnyčių. Aš jį apibrėžiu vienu žodžiu, tai nestabilumas, pažymėjo popiežius, išsamei aptardamas daug įvairių ir neigiamų nestabilumo padarinių visuomenėms patyrusioms karus, patekusioms į nuolatinio nestabilumo ciklą, slopinantį plėtros galimybės ir labiausiai kertantį vargingiausiems sluoksniams. Tai tragedija, prislegianti visų širdis, atimanti viltį ir ateitį, priverčianti daugelį išvykti, ypač artimuosiuose rytuose, samprotavo Leonas. Šią progą paprašęs visų susimastyti apie karo ir nestabilumo padarinius, bei užkirsti jiems kelią išmintingais ir atsakingais sprendimais, jis pridūrė, tai ne neišvengiamo likimo, o laisvo pasirinkimo, taigi ir moraliai atsakingų veiksmų rezultatas. Popiežius priminė, istorija rodo, kad smurto ir priespaudos, valdžios ir užvaldymo laimėjimų pasiektų be teisingumo ir be skrupulų schemos atsiliepia ne tik tiems, kurie nuo jų kenčia, bet ir tiems, kurie jas vykdo.
1: Let us pray to Jesus, the Lord of peace. And appeal to people's consciences so that they may be moved by indignation.
0: Melskimės Jėzui taikos viešpačiui ir kreipkimės į žmonių sąžinę, kad jos tuo pasipiktintų ir kad būtų atkuriamas pagarbos žmonijai ir pilietiškumo jausmas, sakė popiežius Leonas.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning. Representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem as you visit the Vatican and visit Rome.
2: Birželio 18-osios dienos audiencijoje Leonas 14-asis priėmė Jeruzalės Hebrajų universiteto tarybos narius, savo sveikinime kalbėjo apie tai, kas svarbu universitetui – būti tiesos iškojimo ir draugiškų tarpusavio mainų vieta. Jeruzalės Hebrajų universitetas įsteigtas 20-ojo amžiaus pradžioje, jame mokosi virš 20 tūkstančių studentų, be įvairių šio laikiškas profesijas leidžiančių įgyti formacijos programų, universitetas garsus ir savo hebrajiškomis studijomis, bei itin didelę hebrajų literatūros biblioteką.
1: I hope that your time here will allow you to deepen your knowledge both of Vatican City and as well as of Rome, a place that is not only central to the origins and growth of the Christian faith, but also one that has fostered the meetings of cultures.
2: Viliuosi, kad čia praleistas laikas leis jums pagilinti žinias tiek apie Vatikaną, tiek apie Romą. Miestą, kuris ne tik yra svarbus krikščioniškojo tikėjimo ištakoms ir augimai, bet ir kultūrų bei tautų susitikimams per tūkstantmečius, sakė popiežius svečiams iš Jeruzalės. Panašiai ir universitetai nuo seno yra susitikimų vietos. Čia susitinka dėstytojai ir studentai, siekdami gilinti savo išmintį ne tik studijomis ir tyrimais, bet ir natūraliai užsimesgančiomis draugystėmis bei profesiniais ryšiais. Labai svarbu, kad universitetai liktų prasmingo, svarbių susitikimų vietomis, pakartojo popiežius. Tai esminė aukštojo mokslo institucijos gyvenimo dalis, nes santykiai su kitais yra gyvybiškai svarbus mums, kaip žmogiškoms būtybėms.
1: Universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue where the pursuit of knowledge.
2: Universitetai taip pat nuo seno yra pokalbių, dialogo vietos. Pažinimo augimas neatsiejamas nuo akademinės bendruomenės narių tarpusavio mainų, įskaitant ir tuos atvejus, kai nesutinkama su kitu, bet stengiamasi pagarbiai suprasti kito požiūrį, mažinti skiriančias sienas ir nepasitikėjimą. Tai iš tiesų svarbu šiandien, kai tiek daug piktos retorikos. Psalmės kalba apie taikos norintį Dievą. Šventasis Augustinas yra pastebėjęs, kad jei norime įtikinti kitus būti taikiais, pirmiausia patys turime būti taikiais. Tad palinkėjo Leonas, tegul ir jo svečių universitetas formuoja taikos darbininkus, vilties ir vienybės švyturius vis labiau aižėjančiame pasaulyje.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Dievo tarnas Jonas Torres iš Ibisos ir jo bendražygiai 19 dvasininkų ir pasauliečių sulaukė kankinystės pripažinimo birželio 18 dieną popiežiaus paliepimu paskelbtų dekretu patvirtinančiu, kad 1936 metais per Ispanijos pilietinį karą visi jie mirė krikščionių persekiojimo aplinkybėmis iš neapykantos krikščioniškam tikėjimui. Dievo tarnas Jonas, Torres ir jo bendražygiai bus skelbiami palaimintaisiais. Popiežius Leonas leido šventųjų skelbimo dikasterijai paskelbti iš viso 6 dekretus, likusiais 5 pripažįstamos 5 dievo tarnų ir tarnaičių herojiškos krikščioniškos dorybės, tarp kurių 20-ame amžiuje Brazilijoje gyvenęs ir miręs belgas kunigas, vokietė vienuolė gyvenusi ir mirusi Jungtinėse Amerikos valstijose, bei 2 Italijoje gyvenusios ir mirusios vienuolės, bei 16 ir 17 amžių sandūroje Ispanijoje gyvenusi ir mirusi vienuolė.
2: Birželio 18 dieną popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Peru prezidentą José María Balcázar Zelada. Pranešama Šventojo sosto spaudos salės pranešime. Po susitikimo su popiežiumi, Peru vadovas taip pat susitiko su kardinolu Pietro Parolinu, Šventojo sosto valstybės sekretoriumi, lydimu arkivyskupo Polo Richardo Galagerio atsakingo už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Per šiltus pokalbius valstybės sekretoriate pasidžiaugta gerais Šventojo sosto ir Peru santykiais, bei išreikšta valia juos stiprinti. Aptarti bendro interesų klausimai, tarp kurių socialinė ir ekonominė krašto raida, neteisėta žemės išteklių kasybos veikla, bendrojo gėrio ir dialogo remimas, įsipareigojama siekti socialinės sanglaudos. Pokalbio metu apsikeista nuomonėmis apie socialinę ir politinę padėtį Peru regione bei tarptautinėje scenoje. Dėmesys skirtas migracijos reiškiniui, organizuotam nusikalstamumui ir konfliktų pasekmėjams. Nurodoma Šventojo sosto spaudos salės komunikate.
0: Popiežius Leonas telegrama savo vikarui Romoje ir per jį visai Romos vyskupijai pareiškė gilią užuojautą mirus kardinolui Camillo Ruini, Romos vyskupijos vikarui emeritui. Buvęs ilgametis Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir artimas popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II bendradarbis mirė birželio 16 dieną Romoje, eidamas 96 metus.
1: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini.
0: Popiežius Leonas tiek telegramoje, tiek homilijoje, kurią pasakė laidotuvių šventosiuose mišiose Vatikano bazilikoje ketvirtadienio pavakarį, dėkojo viešpačiui už garbaus bažnyčios vyro, dosniai tarnavusio bažnyčiai Italijoje, visų pirma, gimtojoje Emilijos Redžio Guastalla vyskupijoje, paskui ir Romoje, dovana. Kardinolas vadovavo dievo tautai ir broliams episkopate svarbių ir sudėtingų laikotarpių, iššūkius priimdamas džiugiai, išvalgiai ir drąsiai, tiek dėstydamas ir gilindamas teologijos mokslus, tiek pastoracijoje, jaunimo kultūros, pasauliečių, pašaukimų sielovados ir valdžios vykdymo srityse. Priminęs, didelę šventųjų popiežių Pauliaus VI ir ypač Jono Pauliaus II, su kuriais bendradarbiavo įtaką kardinolui, Leonas XIV patikino, kad Camillo Ruini asmenyje galima atpažinti kai kurias kardinolo raštuose, šventajam Jonui Pauliui II priskirtas išskirtinas gyvenimo savybės, kurios ir mums gali būti gyvenimo vienybės pavyzdžių. Tai vienybė maldoje, tarpusavyje neatskiriama malda, gyvenimas ir apaštalavimas, tikėjimo, kuris veda istoriją drąsa, gebėjimas mylėti ir atleisti. Romos vikariatas Camillo Ruini grįžimą į tėvo namus palydėjo komunikatu, kuriame išsakyta padėka už kardinolo ilgą ir vaisingą krikščionišką gyvenimą, už jo atsidavusią tarnystę bažnyčiai. Kardinolas Camillo Ruini tvirtino, kad reikia dalyvauti kultūriniuose pokyčiuose, su katalikišku pasididžiavimu būti vertybių paveldo, kurio nereikia slėpti, bet saugoti ir ginti turėtojais. Taip jis įgyvendino savo vyskupišką šūkį tiesa, mus išlaisvina, pažymi komunikatas.
2: Birželio 17-ąją Jeruzalės Lutynų patriarchas kardinolas Pierre Batista Pizzaballa, apsuptas savo kunigų, Getsemanėje aukojo mišias, kurių metu pašventino aliejus sakramentų teikimui. Paprastai chrizmos mišios aukojamos Velykų laikotarpiu, bet, kaip užsiminė pats patriarchas, šiemet to padaryti neleido karo stovis. Šiandien švenčiame chrizmos mišias, kurios pagal liturginį kalendorių turėtų būti aukojamos didžiojo ketvirtadienio metu. Tačiau istorija jas atidėjo iki šio momento. Vis dėlto, nuolankiai ir su nuostaba turime pripažinti tokią tiesą. Dievo patepimui neįmanoma vėluoti. Yra tik jo kairos, jo pilnatvė, ta akimirka, kai žodis nustoja būti prisiminimu ir tampa gyvu kūnu. Ir šiandien čia šiame mieste tautų kryžkelėje kančios bei prisikilimo scenoje žodis dar kartą tampa kūnu, kalbėjo patriarchas. Jėzus kalba apie patepimą dvasia, kaip apie misiją – nešti gerąją naujieną vargdienėms. Siuntimą skelbti, belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, išvaduoti prislėgtuosius. Tai nėra vien gražų žodžiai, bet programa. Dievo patepimas tampa nulatinės paguodos ir išlaisvinimo įrankiu. Tai, anot patriarcho Pizzaballa, kvietimas, kurį ir mes turime priimti. Nesame kviečiami tik kentėti ar maldyti kančią, bet ją perkeisti. Nesame kviečiami guosti tuščiai žodžiais, bet suteikti viltį konkrečiais veiksmais. Mišiuose šventinamas aliejus, chrizmos, katekumenų, ligonių aliejus nėra dekoratyvinis simbolis, bet ženklas veikti. Chrizma primena, kad esame pašvesti šventumui ir kad šventumas nėra pabėgimas nuo pasaulio, bet drąsus pasinerimas į istoriją. Katechumenų aliejus primena, jog tikėjimas yra diena po dienos ir visą gyvenimą trunkanti kelionė. Ligonių aliejus primena, kad Dievas patepa kiekvieną trapumą ir stiprina tiek kūno, tiek dvasios ligų metu. Pašvestas aliejus, naudojamas ir kunigystės, teikimo sakramente kviečia užtarti, laiminti, guosti būti raugo ir druska šviesele tamsoje, skatina ieškoti paklydusių, vienyti, o ne skaldyti, atverti, o ne uždaryti, gelbėti, o ne teisti. Net ir tokiame sudėtingame, sunkiame kontekste, kaip šiandien šventojoje žemėje, su rodos neįveikiamomis problemomis. Bet mes turime tikrumą, kurio negali sugriauti jokios istorinės aplinkybės. Dievas yra ištikimas, jo sandūra amžina, jo meilė stipresnė už neapykantą. Ir jei turime drąsos tuo tikėti, tuomet ir mes galime tapti jo patepimo įrankiais, sakė Jeruzalės Lutynų patriarchas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio birželio 19-osios programoje. Popiežiaus audiencija tarptautinio susitikimo Borgo dialogai apie lyderystės moralinius iššūkius dalyviams. Europos bažnyčių sekretoriai Belgrade svarstė pašaukimo iššūkius. Kvietimas paukoti Šventojo Petro skatiko rinkliavai. Nebe už kalnų Jėzaus Krikšto 2000-mečių jubiliejus. Apie pomirtinę Šventojo Augustino kelionę iš Afrikos žemyno į Europą, iš Hipono į Paviją. Popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė pirmojo tarptautinio susitikimo Borgo dialogai apie lyderystės moralinius iššūkius dalyvius. Susitikimą birželio 17-18 dienomis popiežiškosiuose soduose Castel Gandolfe Borgo Laudato Si surengė Šventojo Sosto pažangaus ugdymo studijų centras Laudato Si kartu su Notre Dame universitetu Jungtinėse Amerikos valstijose, paslaugų ir konsultacijų bendrovė Deloitte Switzerland ir tinklaveikos platforma Handshake Strategies. Susitikime aptarti katalikų bažnyčiai rūpimi klausimai apie dirbtinį intelektą ir jo ryšį su žmonija, senėjimą ir gyvybingumą, sportą ir diplomatiją, bei tvarumo ateitį.
1: You've gathered to participate in the first edition of the Borgo Dialogues, as Cardinal Baggio was just explaining. The first step of a process aimed at renewing and reimagining more.
0: Leonas XIV pažymėjo, kad susitikimas buvo pirmasis žingsnis proceso, kurio tikslas atnaujinti ir iš naujo įsivaizduoti moralinę lyderystę pasaulyje, kuris šiandien atrodo suskaldytas ir pamiršęs savo istorines šaknis. Leonas pasidžiaugė, kad susitikimu atsiliepta į jo prašymą išsakytą enciklikoje Magnifica Humanitas.
1: And I quote, to engage in dialogue with all men and women of our time, with whom we share in the events, questions and aspirations of humanity.
0: Užmegzti dialogą su visais mūsų laikų vyrais ir moterimis, su kuriais dalyjamės žmonijos įvykiais, klausimais ir siekiais.
1: Together with them we seek to identify new paths for the common good and for promoting a dignified life for all.
0: Kartu su jais siekime ieškoti naujų kelių, kaip paskatinti bendrąjį gėrį ir orų gyvenimą visiems. Pratęsdamas enciklikoje išsakytas mintis, popiežius pažymėjo, kad pagundos pastatyti Babilio bokštą, kuris simbolizuoja stabmeldystės pelną pažeidžiamiausių sąskaitą ir didina nužmoginimo pavojų akivaizdoje, esame pašaukti prisidėti prie naujosios Jeruzalės meilės civilizacijos, kurioje meilė yra pagrindinis ekonominis principas statybos.
1: Thank you for your openness and availability to participate in this process, which will bring you together again in other important contexts and open paths for further progress.
0: Dėkodamas susitikimo dalyviams, Leonas palinkėjo, kad Viešpats jiems suteiktų malonę būti nuolankiais statytojais naujosios Jeruzalės, Dievo miesto, siūlančio gyvą vandenį ištroškusiems, bei rūpestį, pripažinimą, gerus žodžius ir švelnes rankas kiekvienam žmogui. Stokos ir skurdo erdvės turėtų tapti kandidatų į kunigus mokymosi vietomis, sako Popiežiškojo universiteto Romoje rektorius Alfonso Amarante. Pasak jo, kandidatams į kunigus ir jų formuotojams iškilė dar bent du kiti iššūkiai – tai išventinto asmens tapatybė ir jo santykiai su žmonėmis, bei jų uždavinys kunigų seminarijas paversti tikromis gyvenimo vietomis. Popiežiškojo Laterano universiteto rektorius kalbėjo Europos vyskupų konferencijų tarybos Belgrade birželio 14-17 dienomis vykusiame Europos episkopatų generalinių sekretorių susitikime tema Būti kunigu šiandienos Europoje pašaukimas ir ugdymas. Susitikimas surengtas kartu su tarptautine Šventųjų Kirilo ir Metodijaus vyskupų konferencija, kuriai vadovauja kardinolas Ladislavas Nemetas, Belgrado arkivyskupas ir Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas. Susitikimo dalyviai pareiškė solidarumą su Ukraina ypač dėl pastarųjų dienų išpuolių, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai ir buvo apgadinta Kijevo Pečeros Lauros bažnyčia. Europos episkopatų generaliniai sekretoriai, popiežiaus Leono XIV žodžiais prašė darbuotis dėl nuginkluotos ir beginklės taikos. Susitikimo darbus pradėjo arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas pasiūlęs atsakymų į susitikimo temos užduotus klausimus ieškoti popiežiaus Leono XIV enciklikoje Magnifica Humanitas. Pasak Gintaro Grušo, bažnyčiai Europoje reikia tikrai žmogiškų kunigų, artimų žmonėms ir gebančių Evangelijos dvasia juos lydėti per gyvenimo iššūkius, atskleidžiant Kristaus artumą. Viena iš pranešėjų, psichologė Chiara Durbano, akcentavo svarbą vertinti kunigą kaip realų asmenį ugdymo laikotarpiu, pasak jos, žmogaus pusiausvyra ir gerovė priklauso nuo psichojausminio matmens priėmimo ir integravimo aplinkoje, kuri teikia saugumą ir priima baimės. Tvirtas ir ramus pašaukimas reikalauja gebėjimo patirti autentiškus santykius ir augti per apribojimus, o ne prieš juos. Brolybės ir abipusės paramos kontekste taip, kad kunigas pagal gyvenimo būdą būtų žmogus tarp žmonių, pažymėjo prelegentė.

eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo disanpietro.va

0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
1: Jėzaus krikštas niekada nepraranda savo aktualumo, gali kalbėti šiandienos žmonėms ir vesti bažnyčią link 2030 metų 2000-mečių minėjimų. Tai pabrėžė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa, nesenai kalbėdamas Betanijoje anapus Jordano vykusiame susitikime su Jordanijos karaliumi Abdula ir krikščionių bažnyčių vadovais. Susitikime daugiausiai dėmesio skirta Jordanijos bažnyčių vadovų tarybos pristatytoms iniciatyvoms, skirtoms paminėti antrąjį Jėzaus Kristaus krikšto tūkstantmetį, kurį švesime 2030-aisiais. Kreipdamasis į Jordanijos karalių ir krikščionių bažnyčių lyderius, kardinolas pabrėžė šių metinių dvasinę ir universalią vertę, pristatydamas jas kaip atsinaujinimo ir bendro liudėjimo galimybę krikščionims visame pasaulyje. Krikštas žymi Kristaus misijos ir mūsų naujo gyvenimo su juo pradžią. Dėl šios priežasties į kelionę link 2030-ųjų turime žvelgti ne tik kaip pasirengimą istoriniai sukakčiai, bet ir kaip kvietimą dvasiniam atsinaujinimui, širdžių atgailai, kvietimą naujai atrasti savo pakrikštytą tapatybę. 2030-ieji gali tapti galingu vienybės ženklu visam pasauliui, konkrečiu liudijimu visiems krikščionims, kad nepaisant mūsų skirtumų, esame suvienyti vienu krikštu, vienu tikėjimu ir vienu dievu. Iššūkių susiskaldimo ir kančios metu esame pašaukti konkrečiai liudyti apie susitaikymą, bendradarbiavimą ir brolišką meilę, sakė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa. Susitikimo metu taip pat buvo aptartas krikšto vietos parengimas jubiliejui ir infrastruktūros bei paslaugų plėtra, skirta piligrimams ir lankytojams priimti.
2: Birželio 26-osios šeštadienio popietę Leonas 14-asis lankys Pavijos miestą, kurį nuo Milano skiria apie 40 km, abu priklauso tam pačiam Lombardijos regionui. Kaip įprasta, popiežius susitiks su įvairiomis Pavijos viskupijos bendruomenėmis. Tačiau vienas iš šios kelionės ypatumų – Leono, vienuolio Augustino, malda prie Šventojo Augustino relikvijų Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje. Prisiminant popiežiaus Leono 2026 balandžio kelionę Šventojo Augustino pėdomis dabartinėme Alžyre, kur šis bažnyčios mokytojas, sugrįžęs po 5 metų viešnagės Romos ir Milano miestuose, praleido daugiau nei 40 metų iki pat savo mirties 430-aisiais, galima paklausti, kaip Šventojo Augustino relikvijos atsidūrė Šiaurės Italijoje. Atsakymą pateikė istorija. Augustinas buvo palaidotas Hipono mieste. Šiandien tai Alžyrui priklausantis Anabos uostamiestis, kuriame tarnavo krikščionių bendruomeniai kaip vyskupas nuo 395 metų. 76 metų amžiaus sulaukęs ganytojas palaidotas ir kitų tikinčiųjų išlydėtas, kaip biografinėje apžvalgoje Šventojo Augustino gyvenimas, rašė jo amžininkas ir bičiulis, Šventasis Posidijus su didelė pagarba. Tas šventas vyras per ilgą gyvenimą, kurį Dievas jam suteikė šventosios bažnyčios labui, bendraudamas su mumis mėgdavo sakyti, kad krikštą prieimusieji, įskaitant labiausiai gerbiamus krikščionis ir kunigus, neturi atsiskirti nuo savo kūno bedaramos ir tinkamos atgailos. Taip jis elgėsi savo paskutinės ligos metu. Liepė perrašyti Dovido psalmes, kuriuose kalbama apie atgailą, jų yra labai nedaug, ir lapus priklijuoti prie sienos, kad dėl ligos guleidamas lovoje galėtų juos matyti ir skaityti, ir be perstojo verkdamas karštomis ašuromis, kad niekas netrukdytų jo susikaupimui, apie 10 dienų prieš mirtį jis paprašė mūsų, jį slaugiusių, neleisti niekam įeiti, išskyrus tomis valandomis, kai ateidavo gydytojai arba jam buvo atnešama maisto. Jo nurodymas buvo gerbiamas ir visą tą laiką jis praleido maldoje, pasakoja Šventasis Posidijus. Jo memuaruose taip pat rašoma, kad Augustinas iki pat paskutinės ligos be pertraukos skelbė Dievo žodį bažnyčioje, uoliai ir galingai, aiškiai ir išmintingai. Išsaugojęs vaikus, visas savo kūno narius, gerą regėjimą ir klausą, mums esant šalia, stebint ir meldžiantis, jis, kaip parašyta, užmigo su savo protėviais, sulaukęs garbaus amžiaus. Jis nepaliko testamento, nes būdamas Dievo neturtelis neturėjo tam priežasties. Jis visada ragino uoliai saugoti bažnyčios biblioteką ir visus rankraščius ateities kartoms. Nei gyvendamas, nei mirties akimirka, jis su savo artimaisiais nesielgė atsidėjusiems vienuoliškam gyvenimui ir esančius pasaulyje, taip kaip įprasta pasaulyje. Jei buvo būtina, jis duodavo jiems tai, ką duodavo ir kitiems, ne tam, kad jie praturtėtų, bet kad neskurstų ar per daug neskurstų. Jis paliko bažnyčiai gausų kunigų būrį ir vienuolynus, kuriuose su savo vyresniaisiais skaičiai gyveno vyrai ir moteris. Be to, bibliotekas, kuriuose buvo jo ir kitų šventųjų knygų bei pamokslų, iš kurių galima sužinoti, koks didis jis iš Dievo malonės buvo bažnyčioje ir kuriuose tikintieji jį visada atranda gyvą. Tęsė šventasis Pusidijus. Laidotuvės vyko sudėtingame kontekste. Į Šiaurės Afriką įsiveržę vandalai buvo apsupę ir Hipono miestą. Netrukus kontroliavo visą regioną, įsteigė savo karalystę. Penktojo amžiaus pabaigoje valdžia į savo rankas paėmęs vandalų karalius Trasamundas buvo Arijonas. Skirtingai nei Augustinas ir jo mokiniai, rėmė Nikėjos Konstantinopolio susirinkimų tikėjimo išpažinimą. Karalius, nenorėdamas lieti kraujo, liepė katalikų vyskupams išvykti. Pasak tradicijos, vienas iš jų, šventasis Fulgencijus, buvo karštas Augustino raštų ir mokymo gerbėjas. Tai jis ir pasiėmė su savimi šventojo Augustino relikvijas, 507 metais išsivežė jas į romėnišką karalės miestą, dabartinį Kaljerį, Sardinijos saloje. 7 amžiaus pirmoje pusėje Šiaurės Afrikos istorijoje buvo atverstas naujas puslapis. Prasidėjo karinė arabų ekspansija, priverstinis atvertimas į islamą, krikščionių struktūrų ir paveldo naikinimas. Daug krikščionių, nenorėjusių išsižadėti tikėjimą, paklusti naujam režimui, emigravo į Sardiniją ir kitas jiems pasiekiamas teritorijas. Kai kas mano, kad šventojo Augustino relikvijos iš Afrikos į Sardiniją galėjo būti atgabentos šiuo laikotarpiu, galbūt 7 amžiaus pabaigoje, o ne 6 amžiaus pradžioje. Kad ir kaip būtų, musulmonų karo vadų akis netrukus nukrypo ir į Sardiniją. Prasidėjo plėšiamieji žygiai, o vėliau bandymai užkariauti visą salą. Tad didelės šiaurinės, centrinės ir pietinės Italijos dalis valdas Longobardų karalius Liutprandas, gerus santykius su popiežiumi palaikęs valdovas, katalikas, matydamas užkariavimo ir relikvijų sunaikinimo grėsmę, nusprendė išpirkti šventojo Augustino relikvijas ir perkelti jas į savo sostinę. Tuometinį Ticinum, šiandieninę Paviją. Tai vyko apie 722-725 metus. Nuo to laiko šventojo Augustino relikvijos ilsisi Pavijoje. Kaip minėta, jas galima pamatyti Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, viduramžiais pakeitusią pirmąją Longobardų statytą bažnyčią. Į čia beje perkelti ir karaliaus Liutprando palaikai. Šventojo Augustino relikvijos sudėtos į 8 amžiaus Longobardų meistrų pagamintą sidabrinę urną, o ši į 19 amžiaus pradžios stiklo ir auksuotos bronzos urną. Virš jų stovi garsioji Augustino arka, 14 amžiaus meistrų iškaltas marmurinis šedevras, vaizduojantis įvairius šventojo Augustino gyvenimo momentus.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: svarstė pašaukimo iššūkius. Kvietimas paukoti Šventojo Petro skatiko rinkliavai. Nebe už kalnų Jėzaus Krikšto 2000-mečių jubiliejus. Apie pomirtinę Šventojo Augustino kelionę iš Afrikos žemyno į Europą, iš Hipono į Paviją. Popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė pirmojo tarptautinio susitikimo Borgo dialogai apie lyderystės moralinius iššūkius dalyvius. Susitikimą birželio 17-18 dienomis popiežiškosiuose soduose Castel Gandolfe Borgo Laudato Si surengė Šventojo Sosto pažangaus ugdymo studijų centras Laudato Si kartu su Notre Dame universitetu Jungtinėse Amerikos valstijose, paslaugų ir konsultacijų bendrovė Deloitte Switzerland ir tinklaveikos platforma Handshake Strategies. Susitikime aptarti katalikų bažnyčiai rūpimi klausimai apie dirbtinį intelektą ir jo ryšį su žmonija, senėjimą ir gyvybingumą, sportą ir diplomatiją, bei tvarumo ateitį.
1: You've gathered to participate in the first edition of the Borgo Dialogues, as Cardinal Baggio was just explaining. The first step of a process aimed at renewing and reimagining more.
0: Leonas XIV pažymėjo, kad susitikimas buvo pirmasis žingsnis proceso, kurio tikslas atnaujinti ir iš naujo įsivaizduoti moralinę lyderystę pasaulyje, kuris šiandien atrodo suskaldytas ir pamiršęs savo istorines šaknis. Leonas pasidžiaugė, kad susitikimu atsiliepta į jo prašymą išsakytą enciklikoje Magnifica Humanitas.
1: And I quote, to engage in dialogue with all men and women of our time, with whom we share in the events, questions and aspirations of humanity.
0: Užmegzti dialogą su visais mūsų laikų vyrais ir moterimis, su kuriais dalyjamės žmonijos įvykiais, klausimais ir siekiais.
1: Together with them we seek to identify new paths for the common good and for promoting a dignified life for all.
0: Kartu su jais siekime ieškoti naujų kelių, kaip paskatinti bendrąjį gėrį ir orų gyvenimą visiems. Pratęsdamas enciklikoje išsakytas mintis, popiežius pažymėjo, kad pagundos pastatyti Babilio bokštą, kuris simbolizuoja stabmeldystės pelną pažeidžiamiausių sąskaitą ir didina nužmoginimo pavojų akivaizdoje, esame pašaukti prisidėti prie naujosios Jeruzalės meilės civilizacijos, kurioje meilė yra pagrindinis ekonominis principas statybos.
1: Thank you for your openness and availability to participate in this process, which will bring you together again in other important contexts and open paths for further progress.
0: Dėkodamas susitikimo dalyviams, Leonas palinkėjo, kad Viešpats jiems suteiktų malonę būti nuolankiais statytojais naujosios Jeruzalės, Dievo miesto, siūlančio gyvą vandenį ištroškusiems, bei rūpestį, pripažinimą, gerus žodžius ir švelnes rankas kiekvienam žmogui. Stokos ir skurdo erdvės turėtų tapti kandidatų į kunigus mokymosi vietomis, sako Popiežiškojo universiteto Romoje rektorius Alfonso Amarante. Pasak jo, kandidatams į kunigus ir jų formuotojams iškilė dar bent du kiti iššūkiai – tai išventinto asmens tapatybė ir jo santykiai su žmonėmis, bei uždavinys kunigų seminarijas paversti tikromis gyvenimo vietomis. Popiežiškojo Laterano universiteto rektorius kalbėjo Europos vyskupų konferencijų tarybos Belgrade birželio 14-17 dienomis vykusiame Europos episkopatų generalinių sekretorių susitikime tema būti kunigu šiandienos Europoje pašaukimas ir ugdymas. Susitikimas surengtas kartu su tarptautine Šventųjų Kirilo ir Metodijaus vyskupų konferencija.

provincija, kuriai vadovauja kardinolas Ladislavas Nemetas, Belgrado arkivyskupas ir Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas. Susitikimo dalyviai pareiškė solidarumą su Ukraina, ypač dėl pastarųjų dienų išpuolių, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai ir buvo apgadinta Kijevo Pečeros Lauros bažnyčia. Europos episkopatų generaliniai sekretoriai popiežiaus Leono XIV žodžiais prašė darbuotis dėl nuginkluotos ir beginklės taikos. Susitikimo darbus pradėjo arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas pasiūlęs atsakymų į susitikimo temos užduotus klausimus ieškoti popiežiaus Leono XIV enciklikoje Magnifica Humanitas. Pasak Gintaro Grušo, bažnyčiai Europoje reikia tikrai žmogiškų kunigų, artimų žmonėms ir gebančių Evangelijos dvasia juos lydėti per gyvenimo iššūkius, atskleidžiant Kristaus artumą. Viena iš pranešėjų, psichologė Chiara Durbano, akcentavo svarbą vertinti kunigą kaip realų asmenį ugdymo laikotarpiu, pasak jos, žmogaus pusiausvyra ir gerovė priklauso nuo psichojausminio matmens priėmimo ir integravimo aplinkoje, kuri teikia saugumą ir priima baimės. Tvirtas ir ramus pašaukimas reikalauja gebėjimo patirti autentiškus santykius ir augti per apribojimus, o ne prieš juos. Brolybės ir abipusės paramos kontekste taip, kad kunigas pagal gyvenimo būdą būtų žmogus tarp žmonių, pažymėjo prelegentė.

eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo disanpietro.va

0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
1: Jėzaus krikštas niekada nepraranda savo aktualumo, gali kalbėti šiandienos žmonėms ir vesti bažnyčią link 2030 metų 2000-mečių minėjimų. Tai pabrėžė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa, nesenai kalbėdamas Betanijoje anapus Jordano vykusiame susitikime su Jordanijos karaliumi Abdula ir krikščionių bažnyčių vadovais. Susitikime daugiausiai dėmesio skirta Jordanijos bažnyčių vadovų tarybos pristatytoms iniciatyvoms, skirtoms paminėti antrąjį Jėzaus Kristaus krikšto tūkstantmetį, kurį švesime 2030-aisiais. Kreipdamasis į Jordanijos karalių ir krikščionių bažnyčių lyderius, kardinolas pabrėžė šių metinių dvasinę ir universalią vertę, pristatydamas jas kaip atsinaujinimo ir bendro liudėjimo galimybę krikščionims visame pasaulyje. Krikštas žymi Kristaus misijos ir mūsų naujo gyvenimo su juo pradžią. Dėl šios priežasties į kelionę link 2030-ųjų turime žvelgti ne tik kaip pasirengimą istoriniai sukakčiai, bet ir kaip kvietimą dvasiniam atsinaujinimui, širdžių atgailai, kvietimą naujai atrasti savo pakrikštytą tapatybę. 2030-ieji gali tapti galingu vienybės ženklu visam pasauliui, konkrečiu liudijimu visiems krikščionims, kad nepaisant mūsų skirtumų, esame suvienyti vienu krikštu, vienu tikėjimu ir vienu dievu. Iššūkių susiskaldimo ir kančios metu esame pašaukti konkrečiai liudyti apie susitaikymą, bendradarbiavimą ir brolišką meilę, sakė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa. Susitikimo metu taip pat buvo aptartas krikšto vietos parengimas jubiliejui ir infrastruktūros bei paslaugų plėtra, skirta piligrimams ir lankytojams priimti.
2: Birželio 26-osios šeštadienio popietę Leonas 14-asis lankys Pavijos miestą, kurį nuo Milano skiria apie 40 km, abu priklauso tam pačiam Lombardijos regionui. Kaip įprasta, popiežius susitiks su įvairiomis Pavijos viskupijos bendruomenėmis. Tačiau vienas iš šios kelionės ypatumų – Leono, vienuolio Augustino, malda prie Šventojo Augustino relikvijų – Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje. Prisiminant popiežiaus Leono 2026 balandžio kelionę Šventojo Augustino pėdomis dabartinėme Alžyre, kur šis bažnyčios mokytojas, sugrįžęs po 5 metų viešnagės Romos ir Milano miestuose, praleido daugiau nei 40 metų iki pat savo mirties 430-aisiais, galima paklausti, kaip Šventojo Augustino relikvijos atsidūrė Šiaurės Italijoje. Atsakymą pateikė istorija. Augustinas buvo palaidotas Hipono mieste. Šiandien tai Alžyrui priklausantis Anabos uostamiestis, kuriame tarnavo krikščionių bendruomeniai kaip vyskupas nuo 395 metų. 76 metų amžiaus sulaukęs ganytojas palaidotas ir kitų tikinčiųjų išlydėtas, kaip biografinėje apžvalgoje Šventojo Augustino gyvenimas, rašė jo amžininkas ir bičiulis, Šventasis Posidijus su didelė pagarba. Tas šventas vyras, per ilgą gyvenimą, kurį Dievas jam suteikė šventosios bažnyčios labui, bendraudamas su mumis mėgdavo sakyti, kad krikštą prieimusieji, įskaitant labiausiai gerbiamus krikščionis ir kunigus, neturi atsiskirti nuo savo kūno bedaramos ir tinkamos atgailos. Taip jis elgėsi savo paskutinės ligos metu. Liepė perrašyti Dovido psalmes, kuriuose kalbama apie atgailą, jų yra labai nedaug, ir lapus priklijuoti prie sienos, kad dėl ligos guleidamas lovoje galėtų juos matyti ir skaityti, ir be perstojo verkdamas karštomis ašuromis, kad niekas netrukdytų jo susikaupimui, apie 10 dienų prieš mirtį jis paprašė mūsų, jei slaugiusių, neleisti niekam įeiti, išskyrus tomis valandomis, kai ateidavo gydytojai arba jam buvo atnešama maisto. Jo nurodymas buvo gerbiamas ir visą tą laiką jis praleido maldoje, pasakoja Šventasis Posidijus. Jo memuaruose taip pat rašoma, kad Augustinas iki pat paskutinės ligos be pertraukos skelbė Dievo žodį bažnyčioje. Uoliai ir galingai, aiškiai ir išmintingai. Išsaugojęs vaikus, visas savo kūno narius, gerą regėjimą ir klausą, mums esant šalia, stebint ir meldžiantis, jis, kaip parašyta, užmigo su savo protėviais, sulaukęs garbaus amžiaus. Jis nepaliko testamento, nes būdamas Dievo neturtelis neturėjo tam priežasties. Jis visada ragino uoliai saugoti bažnyčios biblioteką ir visus rankraščius ateities kartoms. Nei gyvendamas, nei mirties akimirka, jis su savo artimaisiais nesielgė atsidėjusiems vienuoliškam gyvenimui ir esančius pasaulyje, taip kaip įprasta pasaulyje. Jei buvo būtina, jis duodavo jiems tai, ką duodavo ir kitiems, ne tam, kad jie praturtėtų, bet kad neskurstų ar per daug neskurstų. Jis paliko bažnyčiai gausų kunigų būrį ir vienuolynus, kuriuose su savo vyresniaisiais skaičiai gyveno vyrai ir moteris. Be to, bibliotekas, kuriuose buvo jo ir kitų šventųjų knygų bei pamokslų, iš kurių galima sužinoti, koks didis jis iš Dievo malonės buvo bažnyčioje ir kuriuose tikintieji jį visada atranda gyvą. Tęsė šventasis Pusidijus. Laidotuvės vyko sudėtingame kontekste. Į Šiaurės Afriką įsiveržę vandalai buvo apsupę ir Hipono miestą. Netrukus kontroliavo visą regioną, įsteigė savo karalystę. Penktojo amžiaus pabaigoje valdžiai savo rankas paėmęs vandalų karalius Trasamundas buvo Arijonas. Skirtingai nei Augustinas ir jo mokiniai, rėmė Nikėjos Konstantinopolio susirinkimų tikėjimo išpažinimą. Karalius, nenorėdamas lieti kraujo, liepė katalikų vyskupams išvykti. Pasak tradicijos, vienas iš jų, šventasis Vulgencijus, buvo karštas Augustino raštų ir mokymo gerbėjas. Tai jis ir pasiėmė su savimi šventojo Augustino relikvijas, 507 metais išsivežė jas į romėnišką karalės miestą, dabartinį Kaljerį, Sardinijos saloje. 7 amžiaus pirmoje pusėje Šiaurės Afrikos istorijoje buvo atverstas naujas puslapis. Prasidėjo karinė arabų ekspansija, priverstinis atvertimas į islamą, krikščionių struktūrų ir paveldo naikinimas. Daug krikščionių, nenorėjusių išsižadėti tikėjimą, paklusti naujam režimui, emigravo į Sardiniją ir kitas jiems pasiekiamas teritorijas. Kai kas mano, kad šventojo Augustino relikvijos iš Afrikos į Sardiniją galėjo būti atgabentos šiuo laikotarpiu, galbūt 7 amžiaus pabaigoje, o ne 6 amžiaus pradžioje. Kad ir kaip būtų, musulmonų karo vadų akis netrukus nukrypo ir į Sardiniją. Prasidėjo plėšiamieji žygiai, o vėliau bandymai užkariauti visą salą. Tad didelės šiaurinės, centrinės ir pietinės Italijos dalis valdas Longobardų karalius Liutprandas, gerus santykius su popiežiumi palaikęs valdovas, katalikas, matydamas užkariavimo ir relikvijų sunaikinimo grėsmę, nusprendė išpirkti šventojo Augustino relikvijas ir perkelti jas į savo sostinę. Tuometinį Ticinum, šiandieninę Paviją. Tai vyko apie 722-725 metus. Nuo to laiko šventojo Augustino relikvijos ilsisi Pavijoje. Kaip minėta, jas galima pamatyti šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, viduramžiais pakeitusią pirmąją Longobardų statytą bažnyčią. Į čia beje perkelti ir karaliaus Liutprando palaikai. Šventojo Augustino relikvijos sudėtos į 8 amžiaus Longobardų meistrų pagamintą sidabrinę urną, o ši į 19 amžiaus pradžios stiklo ir auksuotos bronzos urną. Virš jų stovi garsioji Augustino arka. 14 amžiaus meistrų iškaltas marmurinis šedevras, vaizduojantis įvairius šventojo Augustino gyvenimo momentus.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.